0: că du obivedu, că e prăpeliu vlac, o n-ncăr zmăcân sănitou. Vlac se peini ustavu, an Mario e na cuese show. Ljud e so șlecht! An cădăr s-o stauli Mario tă șpinele, u truhu zrieza na tânco cu căr mortadele, s-o recli.
1: Ben, zdei ma, carți eu țai tău e miet! Ca boi și cu ta cuoci l-au cresna mora pe zadet!